ke petune ya Masoshang Gube ke solo fela gore o siame ke kopa gore o ntsha mekele pina ya Rainbow 80 ya Jean Chandler tota ga ke na lebaka la gore goreng ke go kopa yona ke no e rata fela o itse ke a leboga